За го души да велики аплауз, ако може. Са твоих усана, вручина уби